0: rozumeli dosť.
1: Špič, o tým sme dženca ráno hižo besadovali tak, zo či heja neboli úsady, to na tým zaleží, so vopročne přemalo pijeme. No a niekto škúli praj, ach, přeco jenož tú čistú vodu, to nie je zcema treba. Voda hodí so celé normálne tiež posvočiť, hač nakraje, či tam kolieska, citróny núc, abo natýka, či tam šelaké, aj koreniny k tomu, samo kurka hodí so nakrač, abo tiež čvak melóne. No a ja tak tiež voda dere svočiť. To perfektného liča.

0: na na vidíme sa dženca abo júce.
1: Na nekakým rajništu.
0: Abo na nekakým rajkaništu. Abo sama o karuzelu.
2: Napríklad pančicach kukovie. Tam, kdež by prede korčma a je netkoriane rajkanišo a zelenišo, tam zaspievaja júce popudňu lípky na svojbnom popudňu. Jeli pak chce sa vám po přírode počúvať, jedzte do Rubelčic, tam je bola mačiec dvorové svedie. Dvima je počúvanie, potom sedaja na dvore svetke plince a hač do večera sa dale svedčí súčbu.
0: Za Orion Parku mám veľkú. Je júce dopona jedna češ, tež vás byte koncert za deči. Tam slyšíte husle, kýž raja znáte melódie.
2: A jeli máte lušť na haru, karuzele a cokorovú vatu, potom dojedzte si to la do kamienca. Tam je zaso bošť.
0: Zobecino, moje zvučuje moje netko dále. Púl do rotu celeč. Ty to la vieš, bez proce a potu, žána rota.
3: Dundas! Dundas!

0: Schulerier, na hej, tak so tisch hustopraj přehust a převele tisch do šmoradka ladaja svoj nus tam nuc tykaja to rozsudče za sebe doma da, sami hač tak je. Hinak vupadaše pak čera napšikvat na serbskim gymnáziu ve Budešinje, tam za i ľudové nakladnictvo domovina minuce kooperacijski projekt Kišrika, naša serbska knia, a to ze šuleriemi 9. letnika. Cíl projekta je kniha s textami šulerio. Čera rekaše ideje zbierač, brinje, linky napísač, a to šo s pomocou modých autorů. Kajš Jana Boguša. Lydia Mačijová je tam podľa byla jeso do šulskeje bavky sednula a připosluchala.
1: Co máš ty do titula, Máča? Abyš to zvíjí?
2: Já mám titul. Já jsem se musela. Ale to já jednou máte to cool.
3: Šulaky 9-letníka přečítají a pokazají si mesovu prvné ideje za písanie svojského texta. Inspiráciu za napísané literárne tvorby podává jim Jan Boguš. Vundre nie je žaden vůčo, ale sám autor textu a ví, jak češko je započat k namakač.
4: Ja som pozitívne prekvapený a vidím kreatívny potenciál, ako oni ideje namakajú za svojský text, ako môžu oni postupovať, započať a konc namakať, také aj trudé jednore vice, ktoré špak za ja myslím, kúžo autora, autorku, nie sú všetko tak ľuchké a ako môžu oni aj najlepšie postupovať.
3: Šako má knia s textami a ilustráciami šulerio hižo konc leta hotová byč. V stílu a v upytanom žánru sú celé svobodní. Šulace Zara a Miley máte hižo celé konkrétne predstavy.
5: Naša téma je čas a ja som mala tú ideu do šelakých časov liečiť, kvázi, keď sa stajú mašinu, što bych mu pončinili, když bych mu mali do zajšvoša alebo do příchoda liečiť.
6: Ja písam je nudsku na monolog. Ka vážna je na pol hodina, jo, also što môže jen tam šhočin, što môže so zostan, što je na pol hodina.
3: V prvni šulskej hodine projekta Naša serbska knia je so veľa stavo. Prvne linky, mysle a ideje. Vosobinský svod šulariu, što oni sami rade čítaja, však tiež vestu rolu raje nic naposled k příričných kmanoščach.
5: Ja čítam rade fantasy knihy, iš maja pa tiež veľa realite nutská, ale tiež ja rade ľuboštinské knihy. Najhoštíše ja čítam nemské knihy, ale tiež serbské knihy.
6: Ľuboštinské romány, alebo tiež rade krimie. To ma zajmuje, kad ľudí mysla a hajte napiať to špondíš.
7: Ja rade čítam fantáziu a autobiografie. Ja som nekde čítal od Tom Felton, to je tu raja od Draco Malfoy, od Harry Potter.
6: So ja jedu nekde kvokací veľký hodinu s busom a to je tie druhýnu čítam.
3: V damnej dživaničce studentka Milenka Šočic techniku Mindmapa rozvoží.
8: Taký projekt, tiež modých autorov ja raz píšu, dokáž tak môže, ono si vystupu, so to, štož ono písaja, so to tie tamo ľudí čítaja, so to bloz za sebe nečína. A to môže ja rado príšoda motivovať, štož si nekaj sa najnež dviac, jo, to písané za sebe nanka je, to tá zno, jara veľký krok do príšoda serbských autorov.
3: A tu však je treba, a jeli kaj šulaky a šulario tverdža dále rade čítaja, so však tiež serbská knia z Polce zubič nebude, ďakovano takým projektom.
0: Prima. Lydia Mačijová je serbský gymnázi Budešin opýtala, tamní šulario a šulaky 9. letníka so rúne ve projekte Moja serbská knia vúspýtaja. Knia má hižo konc leta vúnč. O, to vám ešte veľa, veľa dživa do ruky lada. Nech sa vám poradí do vašich písakov, nech ideje zlietaja. Več menšinou do napu desačich. Ach nie, to tá ja do komputeru je ta statúre. To na nich tu jac z ruku nepísa, abo ja neviem. Dobre ranie.
9: Zelý raz v delenách poladaj za tom lepšet šelku ke katrejš moje mysle duch.

0: nie Chopfe, to nie by so sadziła cybulki na dżesacie. To była nie przyje samski rozwoz, a to poladamy na poki w dżen smisza dnia, a też końca tydzenia. To zmienia minucę jutrze niedzielu w Niebecicach Czaporu Wiki za dzieci, lepiej prajne dzieciace Czaporu Wiki, już tu chce tam podla być, niech so przyzjewi, a to pola kulturnego a domi z niskiego towarstwa. A kramoštič môže čítam ve starých viecach stanoty štriebných od pošipunia dvímaj hač do šestčich na Svidžinský vúce tam zmeja tiež kofé a tykanc s přihotovane. Power Serb, dženca v ubiedžovanie vúče se spečami milí sa tam šízevič, jeli chcíče si pokal vúdobič přes Instagram pola serbského modinského tovarstva Pauk napšikvat. Dženca serbské evangelské tovarstvo a mači svojba na pučovanie přeprošuje tý až tuž nemôže sa dženca na pučovaniu v obdžilič, nech je prošu v 17 hodinách na serbské ekumenické nutonosti s dekanom Vitom Ščapanom a serbským superintendentom Kristofom Romelom. A drbia volí sa jara dešťovač, potom sa všetko hakle v oproče 17 hodinách ve mačiec brožný započne, potom tiež nebude pučovanie, ale no aj to dobia potom namiestne rozsúdiť. Mauka je vieska, vulky svedžen maja zíce, 605 a 70. jubilej pre neho naspomnenia se, dženca od popodnia cioch, ja sto ukážam, zo zmeja tam tiež kofi a tykanc přijotované za vulku biesadu a večer 6. je přednož k viesnym staviznam. Jutze sú nedželne kemše, svojbne kemše v evangelskej luterskej cirkvi v Rakecach. Požodnovanie šuských nováčkov tam zmija spočátk konfirmacijské vúčby, tam tiež chceďa svičiť a potom je vosadný piknik. Před cirkviu kemše započnú sa do podňa džesačech.
1: Salut, ça va bien.